0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جبکہ برکس کے سیاحت محکمے کے وزیروں کی میٹنگ جے پور میں ہوگی۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ آنسر کی چیلنج کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ سبھی طلبہ کو اس سے یکساں فائدہ ہو۔ ایجنسی نے اس کے مہنگا ہونے پر تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی حکومت کے ساتھ حزب اللہ کے رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ تنظیم پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور ہاکی میں آج ایمسٹلفین میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اپنی رہائش گاہ پر مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی اور مختلف وزارتوں اور محکموں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ان میں بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی، امور خارجہ اور گورننس شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے سیکرٹریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بارے میں طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ غور و خوض کریں کہ ملک کے مستقبل کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ڈیٹا کے مؤثر استعمال اور بہتر ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ڈیٹا ایک قومی اثاثہ اور مستقبل کا وسیلہ ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ رکاوٹیں صرف ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ کا بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے پن کے جذبے کے ساتھ کام کریں، افسران کے درمیان غیر رسمی بات چیت اور ٹیم اسپرٹ کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے پالیسی سازی میں تازہ ترین خیالات لانے کے لیے سرکاری شعبوں، یونیورسٹیوں اور نوجوانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطوں پر زور دیا۔ انہوں نے ملک کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط بنانے اور اسے عالمی سطح پر مزید مسابقتی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کووڈ 19 وبا اور مغربی ایشیا کے بحران کے تجربات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہم آہنگی کے طریقہ کار کو حکومت کے کام کاج کے کلچر کا ایک قدرتی حصہ بننا چاہیے۔ جناب مودی نے انسانی مداخلت کو یقینی بناتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال اور انسانی مہارت کے ساتھ اے آئی کی صلاحیتوں کو جوڑنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نے پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے اور طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ بھارت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مکمل حکومت کے نقطہ نظر، بہتر ہم آہنگی، جدید سوچ اور اجتماعی ملکیت کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ میٹنگ کے دوران سیکرٹریوں نے شعبہ جاتی ترجیحات، ابھرتے ہوئے چیلنجوں اور عمل درآمد کے مسائل پر اپنے تجربات شیئر کیے۔ کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریز اور وزیراعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ سکلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے مرتب کیے گئے قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور یہ ملک مخالف ہے۔ جناب امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ 1937 میں کانگریس نے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وندے ماترم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی سرکار نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے پورے قومی گیت کو قانونی اعتبار سے تسلیم شدہ حیثیت دی۔ جناب امت شاہ نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پھر سے ووٹ بینک سیاست کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پر چل رہی ہے۔
2: میں دیش کی جنتا کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اس دیش نے غلطی کری تھی وندے ماترم کے دو ٹکڑے ہونے دینے کی، اور ایک غلطی کے گمبھیر پرینام ہم نے بھگتے ہیں۔ اب دیش کی جنتا ایکجٹ ہو اور کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے کہ اب اس دیش میں تشٹیکرن کی راجنیتی نہیں چلے گی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام مغربی بنگال کے تین روزہ دورے پر باگڈوگرا

اسی کے ساتھ اپنے دوست میزبان ساتھی اجول سنہا کو نمسکار پریاگ راج کاریکرم سماپت کرنے کی اجازت دیجیے. آپ کو ہمارا یہ کاریکرم کیسا لگا اپنی پرتکریاؤں سے ہمیں اوگت کرائیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے 8004926250.

سامنے زمرد کا تخت تھا جس پر ملک شہپال جلوہ فروز تھا۔ اس نے آزاد بخت کو دیکھا تو آگے بڑھ کر گرم جوشی سے گلے لگایا اور کہا، اے دوست، یہ چاروں درویش آپ کے ساتھ کیسے آئے؟ آزاد بخت نے جواب دیا، ان بے نواؤں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اگر آپ کی عنایت سے ان کی مراد پوری ہو جائے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ملک شہپال نے کہا، بصر و چشم، میں آپ کی فرمائش سے انکار نہیں کر سکتا۔ ملک شہپال نے تمام جنوں اور پریوں کو حکم دیا کہ دنیا میں موجود آدمزاد، عورتوں اور مردوں کو تلاش کر کے اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ پھر اس نے ایک راز بتایا، یہ شہزادہ بختیار میرے پاس اس لیے ہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میری اولاد کا رشتہ کسی انسانی بادشاہ کے فرزند سے ہوگی۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں اسے اپنے پاس لے آیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اسے ہر ماہ چند دن اپنے پاس رکھ کر واپس بھیج دیتا ہوں۔ آزاد بخت نے یہ سن کر بے حد خوش لہجے میں کہا، اب میرے دل سے تمام اندیشے دور ہو گئے، آپ جس میں اس کی بھلائی سمجھیں کیجیے۔ ملک شہپال نے جنوں کے سرداروں کو حکم دیا کہ ان تمام انسانوں کو تلاش کیا جائے جو مختلف مقامات پر گرفتار یا گمشدہ تھے، ایک ایک کر کے سب دربار میں پہنچنے لگے۔ ملک صادق کے قبضے سے وہ نازنین بھی حاضر کی گئی جس کی تلاش میں چین کا شہزادہ 7 برس بھٹکتا رہا تھا۔ نیم روز کی شہزادی بھی مل گئی، بہزاد خان بھی حاضر ہوا، مگر سلطان شام کی شہزادی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر معلوم ہوا کہ ایک مغرور جادوگر نے اسے کوہ قاف میں قید کر رکھا تھا۔ ملک شہپال نے حکم دیا، اگر وہ شہزادی کو عزت سے لے آئے تو بہتر، ورنہ اس کا قلعہ تہس نہس کر کے اسے گرفتار کر لو۔ جادوگر گرفتار ہوا اور شہزادی بھی بازیاب ہو گئی۔ یوں برسوں سے بچھڑے ہوئے سب اپنے اپنے پیاروں سے مل گئے۔ پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک نیک ساتھ میں شہزادہ بختیار کا عقد ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر سے کر دیا گیا۔ خواجہ زادہ یمن یعنی پہلے درویش کی شادی اس کی محبوب شہزادی سے ہو گئی۔ فارس کے شہزادے یعنی دوسرے درویش کا نکاح بصرہ کے شہزادی سے کر دیا گیا۔ عجم کے بادشاہ زادے یعنی تیسرے درویش کا نکاح فرنگ کی ملکہ سے کر دیا گیا۔ نیم روز کی شہزادی بہزاد خان سے نکاح میں آئی اور چین کے شہزادے کا نکاح اس پیر مرد اجمی کی بیٹی سے کر دیا گیا جو ملک صادق کے قبضے میں تھی۔ یوں طویل مصیبتوں، جدائیوں، آزمائشوں اور خطرات کے بعد چاروں درویش اور پانچواں بادشاہ آزاد بخت اپنی اپنی مراد کو پہنچے۔

0: بھی کھیل سکتے ہیں اور یہ جو وقت ہے خود سے ملاقات کرنے کا ہے, بیتے ہوئے کل کو سہلانے کا ہے اور آنے والی شام کے سندر خواب سجانے کا ہے.
1: دن کے سوا ایک بجنے کے پہر کو دھیان سے محسوس کریں تو یہ زندگی کا سب سے خوبصورت آرام کا لمحہ ہے. یہ وہ پل ہوتا ہے جب گزرے کل کی یادیں اور آنے والے کل کی فکر دونوں ہی شانت ہو کر اس وقت کو اور ادھک گہرا اور آدمیے بنا دیتا ہے. یعنی دوپہر ہم سے یہ کہہ رہی ہے

0: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India and the Mauritius are set to expand the energy partnership beyond conventional petroleum products to clean and sustainable fuels. Mr. Puri was speaking on the occasion of the signing of a landmark government-to-government Memorandum of Understanding MOU on cooperation in the oil and gas sector. The MOU aims to strengthen cooperation between the two countries in the oil and gas sector. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. Heavy rainfall conditions also expected to prevail over northeastern parts of India till Monday. Similar weather conditions will also prevail over northern states, including Delhi, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and West Madhya Pradesh tomorrow. Flood situation in Odisha remains grim even as major rivers have started showing a falling trend. Over 13 lakh people in more than 1,700 villages across Baleshwar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jajpur, Kendujhar, Kendrapara and Sundargarh have been affected. So far, 4,87,000 people have been evacuated and accommodated in 880 relief shelters. Free kitchens are providing cooked food to nearly 4,96,000 beneficiaries. Essential relief material, including dry food and polythene sheets, are also being distributed. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. In the BWF Badminton World Championships, India's Trisha Joly and Gayatri Gopichand stormed into the women's double semi-finals and assured the country of a coveted medal at the prestigious championship. However, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Wei Kang and Wang Chang in the quarterfinals today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا اور ہاکی میں FIH عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو پوری دنیا میں ترقی کے ایک درخشاں مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں ترقی کے متعلق اور وسائل کا بطور ہتھیار استعمال کیے جانے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ نئی دلی میں آج شام اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت ترقی کی رفتار کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور اصلاحات ان کی حکومت کا عزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پچھلی حکومتوں کے دوران پیداوار سے وابستہ سزا کے ماڈل سے ہٹ کر اب پیداوار سے وابستہ ترغیبات میں بدل چکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پچھلی حکومتوں کی

0: یا اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے شکر کی منتقلی کو قرار دینا مناسب نہیں ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: حکومت شکر کی فراہمی بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کے عمل کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. وزارت نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ شوگر ملوں اور تاجروں کی سٹے بازی اور ذخیرہ اندوزی کے عمل نے حالیہ دنوں قیمتوں کے اضافے میں اہم رول ادا کیا ہے. حکومت نے اس سال 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر کے شوگر ڈیلروں کے لیے 400 ٹن شکر کی ذخیرہ اندوزی کی حد مقرر کر دی ہے. اس کے علاوہ تھوک صارفین کو 1 ستمبر سے 15 دن کی کھپت سے زیادہ شکر اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ریاستوں اور شوگر ملوں کو 15 اکتوبر سے کرشنگ کا عمل شروع کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اس قدم سے اکتوبر میں شکر کی پیداوار معمول کے 3 سے 4 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 10 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کی امید ہے, جس سے تہواروں کے موسم میں شکر کی دستیابی میں مزید بہتری آئے گی. دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: الیکٹرانکس اور معلوماتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم MPMS کا آغاز کیا. مرکزی کابینہ نے اس اسکیم کو پچھلے مہینے منظوری دی تھی, جس کے لیے 62,500 کروڑ روپے کی بجٹ جاتی رقم مختص کی گئی ہے. نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم 1 اپریل 2026 سے نافذ ہو گئی ہے. اس اسکیم کی مدت 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کے لیے ہوگی. اس اسکیم کا مقصد دائرہ کار میں مزید اضافہ کر کے موبائل مینوفیکچرنگ سپلائی چین کو اور بہتر کر کے نیز اندرون ملک مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنا کر عالمی مقابلہ آرائی میں اضافہ کرنا ہے. یہ اسکیم بھارتی موبائل برانڈز تیار کرے گی اور روزگار بھی وضع کرے گی. MPMS کے 2 ہدفی زمرے ہیں, جن میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ کے لیے سہولتیں فراہم کرنا اور بھارتی موبائل فون برانڈز کی مدد کرنا شامل ہے. یہ آکاشوانی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے آج ملک میں H1N1 انفلوئنزا کی موجودہ صورتحال اور تیاریوں کا جائزہ لیا. بالخصوص قومی راجدھانی پر توجہ مرکوز کی گئی. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے مطلع کیا کہ جناب نڈا نے قومی سطح پر نگرانی اور وبا کی تحقیق سے متعلق صورتحال, IL اور SARI رجحانات, جانچ لیبورٹری کی نگرانی اور حفظان صحت کی سہولیات کے لیے سہولیات کی تیاریوں کا جائزہ لیا, تاکہ موسمی انفلوئنزا کے معاملات کا بندوبست کیا جا سکے. میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے لگاتار نگرانی, وسیع طور پر نظر رکھنے اور سرگرم طور پر تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا, جس میں انفلوئنزا کے رجحانات پر قریبی نظر رکھنا شامل ہے. انہوں نے عوامی بیداری اور روک تھام سے متعلق طریقہ کار, جس میں صاف نظام تنفس شامل ہے, پر بھی زور دیا. مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر جگت پرکاش نڈا نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی کے نئی دلی میں سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھ کر احتجاج کرنے پر تنقید کی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ یہ احتجاج نہ طلبہ کے مفاد کے لیے ہے, نہ ہی انصاف کے لیے ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کانگریس پارٹی کی سیاسی مایوسی کی اور جناب گاندھی کے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی شدید خواہش کی ایک علامت ہے. جناب نڈا نے کہا کہ عدالت نے پہلے ہی 20 جولائی کے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور سابق جج کی سرپرستی میں 5 ممبران پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی ہے.
2: جب دیش کی سب سے بڑی عدالت معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو آج تھانے کے باہر جا کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر راہل گاندھی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نیتا پرتیپکش کا دیش کی نیائے پالیکا پر وشواس نہیں ہے کیا؟ سچائی یہ ہے کہ راہل گاندھی خود کو سرخیوں میں زندہ رکھنے کے لیے یہ کیمرہ جیوی ڈرامہ کر رہے ہیں.
0: مرکزی وزیر مواصلات جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت ایک مزاحم, بھروسے مند اختراعات پر مبنی, با اختیار اور سب کی شمولیت والے ڈیجیٹل مستقبل کی تعمیر کا مقصد رکھتا ہے, جسے وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈیجیٹل انڈیا کے تصور سے رہنمائی ملتی ہے. وہ پونے میں آج برکس ممالک کے وزرائے مواصلات کی 12ویں میٹنگ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. برکس ممبر ملکوں کے وزرائے مواصلات اور سینئر نمائندوں نے اطلاعات اور مواصلاتی ٹیکنالوجیز، ڈیجیٹل تبدیلیوں، اختراعات اور مزاحم ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں تعاون کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت اور موریشس اپنی توانائی کی شراکت داری کو روایتی

0: پٹرولیم مصنوعات سے آگے بڑھا کر صاف اور پائیدار ایندھن تک وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب پوری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کا تعاون مستقبل میں توانائی کی یقینی فراہمی اور صاف ترین ایندھن پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گا، اور یہ پٹرولیم مصنوعات میں ان کی موجودہ شراکت داری پر تعمیر کیا جائے گا۔ حکومت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارتی ملاح برادری کی بہبود اور سلامتی بھارت کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جائسوال نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں رونما ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دو غیر ملکی جھنڈے والے جہازوں کے تعلق سے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے جناب جائسوال نے بتایا کہ تمام 22 ملاح محفوظ ہیں اور حکومت اس سلسلے میں متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاکی میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورت حال کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ اب پیش خدمت ہے کہکشاں۔ कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की गाई इस गज़ल के साथ। शायर हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है बासु चक्रवर्ती का। हवाओं में घुली जब तेरी यादों की खुशबू है तो हर एक रास्ता हमको बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। तुम्हारे नाम से रोशन हमारे दिन की हर सुबह है, अंधेरी रात में भी चांद का चेहरा सुहाना लगता है। नहीं दरकार दुनिया की हमें कोई भी जागीरें, तुम्हारी एक हंसी में दिल का हर कोना खजाना सा लगता है। मोहब्बत में ये दूरी भी कभी महसूस ही ना हुई कि तुम जब पास ना हो तब भी पास होना सा लगता है।